0: U budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantni jedni prema drugima i
1: živimo. I feel that at least for myself it's a lot of good energy.